0: watching Do Rise always.
1: Kantukatak kutomen mat lisean haten pitzun. Hanga te telang o te isi. Marco Silva.